0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس، ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقه هو ونوس ده مين ولا ايه اصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجه، هي فارق معاها بس هي عايزه ونوس.
1: بالظبط، كان كانه كده يا سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجه اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحه بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانت فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجه كويسه للنفل، لا يعني، راحت قالت له مش مهم، مش مهم هو مين، مش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحه بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.

0: الحب الناضج مش بتشحت منه الحب، وبيبقى مش بيجريك وراه ويحسسك انك ما كنتش تستاهل حبه.
1: اوعى تفكر انه كده بقى انت يعني ايه بتتقل عليه كده وهيحبك اكتر. يعني
0: معرفش ليه سما يعني موضوع بيتقل دوت، ده موضوع فعلا بيخسرنا ان احنا نستمتع بالحب مع بعض.
1: يعني مش فاهمه برضه يا لولا فعلا يعني ايه واحد بيحب واحده وهو وهي طول الوقت بقى مش بتتجاوب مع الحب ده، ومش مش بتجري نفس الحوار.
0: ما هو لو بيحبوا بعض فعلا وبجد بيحبوا بعض، انا ليه افضل اقول لا اصل انا هجري ورايا؟ في فكره كده ان انا هجري ورايا عشان يعرف امتي. الاسلوب ده فاشل قوي.
1: الحب الناضج بيبقى فيه تبادل ومشاركه،